0: 46 minutos, machaca é miné, machaca é aco, machaca é mulumuzane, machaca é encoscase, cutani, samofeni cuva, elangologa xingue, rinavela cuva e bula na uenem, jonjomusete, chale chaco, msumbuluco, cutangiluishimuxa, missava, dia do professor, cutani, esse olegi, de fanelaga cuva de beguiciua, masico, niminkama cuinquaio, xivo, disuxer, joaleno, camabulejo. Ku xipimo xa timinete titsongo hi lavela ku tiva leswaku xana ku pfumaleka ka ku hakeliwa timali miholo leminene ka vaprofesori hi leswi swi endlaka leswaku vunyingi bya ku lantswa tindzondzo ka veni mihandzu leminene kumbe leswi endlaka leswaku vathicha va nga dyondzisi hi tindlela letinene kumbe va nga na xipotokeza incentive la ku va kutani va ya va dyondzisa hi tindlela letinene lomu eswikolweni va kumeka ku swone. Ku pfumaleka ka ku hakeliwa miholo leminene ka vadyondzisi veswo hi leswi swi endlaka ku va vathicha va nga na matimba ku va vadyondzisa. Veka nhlengelo hi 82-310-5751, 84-321-2287. 82-310-5751, 84-321-2287. Kupfumaleka ka miholo leminene, xana swi nga endla ku va vathicha va nga dyondzisi kumbe va nga ni matimba ya ku va va dyondzisa hikuva hakanyingi vathicha van'wana va tshama kule ni miganga leyi kutani va ku nga ni swikolo lomu fanela ku va va ya kona ku va va dyondzisa. Kasi i ncini leswi swi endlekaka laha swi tivaka wena muzondzi wa mukiseti. Ni mukiseti a nga mpfukeni a wu xeni bulana mani?
1: Awuxeni mamana bula na mamana dzulisi wanisana
0: ni nghena makeni mamana wanga
1: hakunene mama lomu swikolweni a vana va ha dzulisi nchumu majina va ni razan'we kusina vaburisura va hakeliwi ni mahora ni ku va yingesela va tiza minkama ya ku leha kambe timali tona ti kona hi leswi a swi endlaku ku va nezi va nga tiki nchumu a va ha na pasiensa va heli ntan'we majita ku yini hinkwaswo swa humelela
0: ja hi mavonelo ya ku hi yentxa yini ku va vathicha va ve ni matimba ku va va dyondzisa ni ku va hikuva leswi vana va kalaka va nga dyondzi hi tindlela letinene a vumundzuku bya vona byone byi nga va byi ta va bya ku kala byi nga byinene loko hi dyondzisiwa ni ku ni madeficiencia u nyimela dotoro wa ku endlisa ku yini u nyimela pholisa la ku endlisa ku yini u yimela a mun'wana wa matshamela njhani hi yentxa yini ku va hi khaluta mhaka leyi
1: i ku va va hakela hi mfanelo leswi va tizaka swona va kuma mphamo maxweni ka hinkwaswo leswi ku sanga koni loyi a pfumelaka ku ya ntizweni a nga holi nchumu hi ta amaformasawu u nga ta va ni maformasawu lamanene ka vanhu za vaprofesori va dyondzisa na va nga tsakanga profesori aluna na yena loko a nga tihiti a nga tativa nchumu hi ku profesori o tlasa nyikela mafixa ku famba wa dyondzisa kaya hinkwani ti khale a ngeli leswo a hi dyondzisiwa xikolo hinkwaswo swi helela xikolo kaya ovo hi nyika tepesei
0: hi tlangeli ngopfu swinene nhlengelo swo mixunene
1: kani mambu tizonene
0: hinkomu tlangeli mina 8:49 minuto xo ya hoya nina mani
2: mana jonki na vilankulu
0: awuxeni
2: xo yini n'wana wa mina
0: ku zuli tatana ntivuwena
2: hayi kona wusepfuna swo
0: Ken mom.
2: Fernando Guevane Camachet.
0: Ina tata.
2: Yeah, hey. Amaka wa professori ya hlupa. A va holi khwatsi. Yona maka wa kama tshi khwatsi. Kambe na hina va tswele. Ni problem. Ngopfungopfu a hi muholo nga va professori. Hina va tswele. A hi pumeli va professori va tinya vana va hina. Hi leswi hi nga ha tshinisiwa xiswona
0: hi mathingela wani ya vona
2: loko professori a n'wana a nga endli swo xikolweni a ncha endlisieni a mi gongondza nyana hi boha tinguvu hina vamamani
0: ya kona
2: hi lava maphoyisa xikun'wana va basi jarale va vitana a n'wana wa mina wa xanisiwa xikolweni
0: wa biwa
2: professori luya a lava ku n'wana loyi a tiva lweyi

0: abatshela bayithekijonisa kwenzeka kahle ngiyamuhlathi imbangi tingele xikolweni amakaprofesori leyo amprofesori ango akangaholi vayincaku va nghena xikolweni va ntimbangi iti sevoyeyisa swa a va hani xikolweni vana swoswi vo timanda vona profesori mpo dya va manda buruke hina hi pfuka hi hanya a ku a swi ta famba gwazi mina muholo hi wona kambe ke a hi nga zameni ku veni hi tikhoma hi pfumela ku vana va hina va dyondzisa wa profesori
1: va tshika va gongondziwa nyana
0: abagongondziwanyana loko a nga yinci swona n'wana hi tatawa a ta tshava mtoku ni mbangi nga tata
1: xikolweni
0: veka ndzima
1: lamaproblema
0: ni le ka hina vatswele a timaya ku hola a loko a ya limhaka ku hola va nga ta ya xikolweni vaprofesori va vuto pfuka va tshama va kha hi nga ha xikolweni hina kutayihoni manje va famba xikolweni va le xisola hosi hi kusuka ya hi swona a va holi vaprofesori va fanele va hola manje a hi tshikeli vaprofesori va tirha ntirho wa vo lo va nga dyondzela wona hina vatswele ni nga yi khuluma ni nyima lana
1: kani mam yi tlangelile mixonena swona
0: kani mam nga tirha wona
1: 8:53:82:84:34:80 mi seta u nga mpfukeni hoyohoyo ni bula na mani
2: ku na João Matlolo ka mavoko mana
1: ni nghena makeni tatana Matlolo
2: loko ni nghena emagena ni nge hambane ni marito lama vulavula tipapaya a ku dyanyana kuva a vana va swosi na kunene loko va biwa a va hlaya a vamamana va vona hi vo va tlhela va yimele hi leswi endlaka swaku va nga ha tivi nchumu ene futhi na vona vaprofesori va fanele muholo wa vo va wu kuma hi tindlela letinene hikuva ntiso wa karhata lowa ku dyondzisa dyondzisa an'wana hati kusukela ka primera klasi laha ni swi karhataka kona laha va ni fanele ku va va yingiseliwa hikuva no hlaya mana zangina va vona me ni xavi ku dyondza xikolo hi ku biwa khale ka
1: kona
2: hikuva nkama lowu a ku biwa mpela a wu biwa swa bendo ku va ku rego ni hamba ni ya tumbelani hoveni hi ku chava leswaku ni ta biwa a va ba khale ka kona mpela manje na swoswi a va ha biwi a va ha biwi leswin'wana swo swigadzana va tlha va teka swigadzana leswimbani va tlha va dyaha futhi va nga ha muti profesori xava a mi dyondzisa yini n'wana swo leyi
1: nga dyondzisiwi yi tlangeli ngopfu swona
2: sanimambo
1: 8:54 hoyohoyo ni bula na mani halo ni bula na mani Tredemkili 82-310-57-51-84-321-22-87 e tem que estar em minha atriz sacatone. Beca em Xenga Luka Mabuluejo. E Ana Muncha. Auxene, não bula na mani?
3: Auxene, como é que você vai dizer machai boa?
1: Ninguém ama quem está dando machai.
3: Mina ni nge hambani vo hinkwavo va nga nghena sweswi vavanuna lava a sweswi hi hina hi va tindzisaka vana va hina karhi va kuma a tidyondzo hi ku loko a phamasiwanyana vhela lani mamana ku tsimba kapulana ya ku yini na xikama lowu yena ntsongwani loko a onhile o biwa ku nga na indisipilini a hi ku qhoma nkama wa kona to ka ti nga vi kona timbangi ni madyala ma li kona masi kumba a va biwa a va nga fambi na swona swi
1: a va nga swi landzeleni halo
3: halo
1: yana maxweni a ni nga ku twi
3: ina ni a nkama wa kona leswi yi nga biwa a mabyala ma li kona ntimba nga ti li kona manje ka ti nga landziseliwi swa ku munhu a nga famba na tona xikolo hambi ku hi ku tiva swa ku wana byala wena a va va biwa ku xikolo manje leswo swi nabi loko o tshuka u nga va dyahile ku layana sungula ku va muyangulo vo kha va lisana ku laya mitini ka sala so a swoswi ku ni swa ku biyenta loko a swi kombela ku va mfumo chuza swa ku epa a va tirhisi leswi va nga tirhisa xiswona khale a swi tave boko
1: kani mambo yi tlangeli nhlengelo tatana swona Oito horas e cinquenta e oito minutos. Yana mahlweni ku va mi fonela mi va mi beka nhlengelo ka mabulu.